0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи тежък гласов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок глас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но оставя незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те са станали важни. Затова смяната на ключов вокалист е толкова трудна. Групата може да продължи, да намери силен певец, да промени репертуара и да започне нов период. Това може да бъде успешно и достойно. Но не е същото, като да се замени гласът в паметта. Там замяната почти никога не е пълна, защото слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок.
1: Добро утро на 27 юли, понеделник. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Православната църква почита на този ден Свети Пантелеймон. Името на светеца означава всемилостив и произлиза от гръцки език. Заради своята дейност при живе се приема за закрилник на лекарите и акушерките. Днес в храмовете ще има празнични богослужения, най-вече разбира се в тези, носещи името на Свети Пантелеймон. А частица от мощите на светеца ще бъде донесена в едноимения храм в Видин по повод храмовия празник. И към политическите теми на дневен ред. Задочен политически сблъсък имаше в неделния ден за бюджет 2026. Два дни след окончателното приемане на план сметката, споровете около нея продължават. Мнозинството защитава финансовата рамка, но опозицията обяви, че ще я атакува в Конституционния съд и пред президента. От Продължаваме промяната организират и петиция с искане за вето. А че бюджет 2026 слага край на кризата с публичните финанси, казват управляващите и го определят като възможният. Ето какво обяви пред BTV Иван Ангелов от Прогресивна България.
2: По един или друг начин обезсилва опозицията и я лишава от възможността да се оправдава с липсата на бюджет. Именно това и обяснява тяхното поведение към момента.
1: В закона за публичните финанси е записано, че разминаването между приходи и разходи трябва да е най-много 3%, а приетата сега план сметка е с дефицит 5,7%, посочват от ГЕРБ, и ето какво заявява лидерът на партията Бойко Борисов.
3: Толкова неща се порязаха, наказват се работодателите с максимални осигурителен доход, с промени по средата на годината, без достатъчно политика и без предвидимост за бизнеса.
1: Тази ситуация последва задочен отговор от управляващите.
4: Колегите от ГЕРБ дълги години поддържаха бюджетна политика на трайната бедност, стабилно ниски доходи. В крайна сметка това беше прекратено в последните няколко години и нашата цел ще бъде повишаване на доходите.
1: А президентът Иляна Йотова вече обяви, че е подписала малките бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса и не вижда проблеми, като централният бюджет ще бъде обнародван в Държавен вестник. Към друга тема, която следим, прекратена е манипулационна корупционна схема в регионалното министерство. Това обяви пред БНР вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов и обясни, че това е процедура за 127 милиона евро, които трябва да бъдат раздадени в въглищните региони на малки и средни предприятия. 1600 фирми са кандидатствали, след което имало нагласяване на критериите по време на кабинета Желязков, така че някои фирми да спечелят тези грантове. Това са пари, които Европейския съюз дава на фирмите за нови технологии и инвестиции. Пеканов. По думите му ще започне нова процедура, а средствата за технологична модернизация във въглищните региони ще бъдат осигурени, макар и в по-малък размер, но по нови правила и критерии, а не по такива, които са били нагласени, заяви още вицепремиерът. Към пътната обстановка, заради подмяна на тол рамки, временно се променя организацията на движението в участъци от републиканските пътища в област София. Това ще става между 9 и 18 часа. Днес ще се работи по съоръжението при 95-я километър на път 1-8 София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите ще бъде затворена лентата в посока София, а трафикът ще преминава двупосочно в лентата, в която не се работи. А от днес до четвъртък ще се променя организацията на движение между 60-я и 64-ти километър на автомагистрала Хемус за премахване на крайпът на растителност. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в плотното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
0: Рок. Зирок.
1: Никола Цолов записа ново силно представяне във Формула 2, след като завърши на седмо място в основното състезание за Гран При на Унгария. Българският пилот се движеше уверено през цялата надпревара и успя да финишира в зоната на точките, добавяйки ценен актив към актива си в шампионата. Така авансът на Цолов на върха в генералното класиране пред преследвача Момини е 20 точки. Футбол ЦСКА осъществи редица промени в ръководството на отбора. Досегашният треньор на втория тим Валентин Илиев поема поста на спортен директор от Бойко Величков. Клубът също така смени и главният скаут Методи Томанов, като неговите функции ще бъдат поети от Станислав Манолев. Илиев и Манолев са бивши футболисти на ЦСКА, а потомственият армеец Валентин Илиев е син на легендата на отбора Илия Вълов и баща на един от настоящите капитани Теодор Иванов. С ЦСКА той триумфира като шампион и носител на купата, известен с победното си попадение срещу Ливърпул през 2005 година. Станислав Манолев се подвизаваше с червената фланелка от 2017 до 2019 година, като в този период изигра 65 мача и отбеляза 5 гола.
0: Рок. Зирок.
1: Над западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части на страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Сирена, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. На днешния 27 юли Православната църква почита Свети Пантелеймон. Името на светеца означава всемилостив и произлиза от гръцки език. Заради своята дейност при живе се приема за закрилник на лекарите и акушерките. Днес в храмовете ще има празнични богослужения, най-вече разбира се в тези носещи името на Свети Пантелеймон. А частица от мощите на светеца ще бъде донесена в едноименния храм във Видин по повод храмовия празник. Същевременно българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи днес литургия за празника на свети великомъченик Пантелеймон и на светите седмочисленици в столичния храм Свети Седмочисленици. На тема образование започна приемането на заявления за участие в третия етап на приема в гимназиите за 8-ми клас. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не харесват досегашното си класиране. Заявления се приемат и утре, а класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех ще има и четвърти етап, който ще е до 5 август в София, 1693 са свободните места в гимназиите. И по тема, която следим, след разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер, министърът на отбраната Димитър Стоянов призна, че решението не е било лесно, защото поражда страхове в обществото, но подчерта, че България изпълнява ангажиментите си по споразумението с Съединените щати. Ето какво коментира министър Стоянов в предаването «Защо?» по BTV.
2: Трудно е това решение поради простата причина, че в крайна сметка прогресивна България винаги е афиширала, че ние сме за мирно решаване на всеки един конфликт. Затова казах, че е трудно решение.
3: А можете ли да кажете не на Съединените американски щати?
2: Лесно може да се каже не, но трябва да се така учитат и последствията след това.
3: Какви ще са последствията?
2: След като ние сме страна по един договор и сме поели ангажимент спрямо договор, ние трябва да го изпълним. Така или иначе. Ако ние кажем не в ситуация, при необходимост да оказваме на помощ, каквато и да е тя, дали нашите съюзници ще ни кажат тази помощ, след като ние отказваме на тях да помогнем в определени моменти? Това е причината.
1: А по повод предупреждението на Иран, че ще държи отговорни държавите, които подпомагат САЩ, министърът беше попитан дали е възможна ракетна атака срещу България. Ето и отговорът на Димитър Стоянов.
2: Първото, което е, България е под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Освен това, има разположени сили и средства в съседна Турция. Освен това, има сили и средства, разположени в Средиземно море, които са доказали своята ефективност. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някой ракет. Още повече. Да, ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5. Ние ще искаме веднага консултации и отговор на такова нападение на страната. Не го очаквам и мисля, че сме предприели достатъчно адекватни мерки, за да не се случи.
0: Рок. Зирок.
1: България спечели 5 медала от световното първенство по карате в Румъния. Шампиони станаха Даниел Дончев и Дара Йосифова, която безапелационно заслужи златото. Сребърен медал взе Ема Андонова, а бронзовото отличие спечели Гергана Талмазова, допринасяйки за изключително успешно представяне на отбора. Освен медалистите, още редица български състезатели се класираха сред първите 9 в света в своите категории. Никола Цолов завърши на 7-то място в Гран При на Унгария, 9-ти кръг от шампионата в Формула 2. Той потегли от 12-та позиция, но успя да спечели нови точки и продължава да бъде лидер в генералното класиране, увеличавайки аванса си с основния преследвач Мини. Следващото състезание от шампионата в Формула 2 ще се проведе на 5 септември в Италия.
0: Рок. Зирок.
1: Над западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части на страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Зирок.
1: Добре утро, с част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. На днешния 27 юли Православната църква почита светите седмочисленици, както и свети Пантелеймон. Името на светеца означава всемилостив и произлиза от гръцки език. Заради своята дейност при живе, той се приема за закрилник на лекарите и акушерките. Днес в храмовете ще има празнични богослужения, най-вече разбира се в тези, носещи името на свети Пантелеймон. А частица от мощите на светеца ще бъде донесена в едноименния храм във Видин по повод храмовия празник. И по тема, която следим, бюджет 2026 влиза в сила тази седмица, в събота. Разпоредбите предвиждат редица промени за гражданите, сред които държавните служители започват сами да плащат 20% от личните си осигурителни вноски, като съотношението държава-служител става 80-20. Промяната няма да засегне единствено служителите в сектор сигурност. Законът предвижда още повишаване на максималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, така и максималния осигурителен праг за високите доходи. Депутатите решиха да отменят механизма за автоматичното увеличение на минималната работна заплата до приемането на изцяло нова формула за изчисляването й. А пътуването по републиканската пътна мрежа става значително по-скъпо. Цените на винетките се увеличават с 30%. Вдигат се и акцизите върху тютюновите изделия. А в опит да свие дефицита, държавата въвежда и нов 10% данък върху печалбите от хазартна дейност. И още по темата, задочен политически сблъсък имаше в неделния ден за бюджет 2026. Два дни след окончателното приемане на план сметката, споровете около нея продължават. Мнозинството защитава финансовата рамка, но опозицията обяви, че ще я атакува в Конституционния съд и пред президента. От Продължаваме промяната организират и петиция с искане за вето. А че бюджет 2026 слага край на кризата с публичните финанси, това заявяват управляващите и го определят като възможният. Ето какво обяви пред БТВ Иван Ангелов от Прогресивна България.
2: По един или друг начин обезсилва опозицията и я лишава от възможността да се оправдава с липсата на бюджет. Именно това и обяснява тяхното поведение към момента.
1: А в закона за публичните финанси е записано, че разминаването между приходи и разходи трябва да е най-много 3%, а приетата сега план сметка е с дефицит 5,7%, посочват от ГЕРБ. И ето какво заявява лидерът на партията Бойко Борисов.
3: Толкова неща се орязаха, наказват се работодателите с максимални осигурителен доход, с промени по средата на годината, без достатъчно политика и без предвидимост за бизнеса.
1: Тази ситуация последва задочен отговор от управляващите.
4: Колегите от ГЕРБ дълги години поддържаха бюджетна политика на трайната бедност, стабилно ниски доходи. В крайна сметка това беше прекратено в последните няколко години и нашата цел ще бъде повишаване на доходите.
1: А президентът Иляна Йотова вече обяви, че е подписала малките бюджети на общественото осигуряване и здравната каса и не вижда проблеми, като централният бюджет ще бъде обнародван в Държавен вестник.
0: Рок. Зирок.
1: Божидар Сръбоюков спечели две титли и постави рекорд по време на държавното първенство по лека атлетика на националния стадион Васил Левски. Сръбоюков спечели втората си титла в скока на дължина с 8,48 метра, което е нов рекорд на първенствата и е само на 1 сантиметр от националния рекорд, който също му принадлежи. Сръбоюков триумфира и в скока на височина с 2,15 метра. Втори завърши Габриел Митов с 2,06 метра, а трети с личен рекорд от 2,06 метра се нареди Георги Марков. А Габриела Петрова стана двойна шампионка от националното първенство. След титлата в тройния скок, тя триумфира и в скока на дължина с резултат 6 метра и половина. А Никола Караманов спечели титлата на 200 метра с личен рекорд от 20,97 секунди. Футбол Локомотив Пловдив победи Септември с 2 на 1 в матч от втория кръг на първенството. Домакините откриха резултата още в петата минута. В даденото от съдията продължение на първата част Септември се добра до равенството, а след почивката и двата тима създадоха няколко хубави нападения, но минута преди края на редовното попадение пловдивчани стигнаха до победата.
0: Рок. Зирок.
1: Над западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части на страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
0: Зирок.
5: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Варна отбелязва днес 148 години от освобождението на града. В програмата са предвидени церемония по полагане на венци и цветя, съпроводена с военен ритуал и молитва в памет на загиналите за освобождението на Варна. И още теми от морския град. Много от хората, контролирали незаконното строителство във Варна, са освободени. Това обяви пред БНТ кметът Богомир Коцев и посочи, че причината е тяхното бездействие по казуса Баба Алино. Коцев допълни, че въпреки това констативни протоколи за незаконно строителство там се издават. Вече има и 4 заповеди за премахване на незаконни обекти, а се подготвят още 7. Оставаме с новините от Черноморието. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по плажовете. Инициативата е на Министерствата на здравеопазването и на туризма, а това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомагат работата на местните здравни структури. Същевременно продължават и съвместните проверки на НАП и агенция Митници. Снощи дейности са извършени в заведения в Морската градина в Бургас. Контролът е бил насочен към обекти, предлагащи акцизни стоки, като са установени няколко нарушения. А от началото на лятната контролна кампания на приходната агенция до сега са извършени близо 1500 проверки, при които са съставени 470 акта за установени нарушения. И по още една тема, която следим, цената на горивата. Почти всеки ден има поскъпване с 1-2 цента. Това посочи в ефира на БТВ Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, като допълни, че за последните 15 дни дизеловото гориво е поскъпнало с над 20 цента, бензинът 7-8 цента, газта тепърва започва да се повишава. Ето какво ще коментира Хаджи Димитров по темата.
2: Надявахме се на още сливо лято да пътуваме по-евтино, но няма да се осъществи спрямо ситуацията, която е в Близкия изток. Ако ситуацията е такава, естествено ще върват нагоре. Обяснявам следното. Последните 20 дни едровите цени на борсата, нашата вътрешната, се дигнаха с около 30 цента на дизеловото гориво, което все още не е отразено на колонка. Така или иначе, както казвате, я бързо се дигат цените, но не, това фактите са по-различни. Дигат се плавно спрямо повишението на едровите цени. Все още не е достигната тая цена, която ако се задържи нормалната маржна печалба, може би 6-7 цента трябва да стигне дизеловото гориво тази седмица. Стискаме палци да се успокои ситуацията и това да не се случи, но ако това се задържи, наистина ще виждаме още по-високи цени тази седмица. Рок.
1: Зирок. Петима българи излизат в първия ден на Световното първенство по борба за катеди, което се провежда в Азербайджан. Надпреварата започва с срещи в класическия стил, като Цветан Николов при 48-килограмовите ще има за съперник японец. Данимир Йорданов среща турчин, а европейският шампион Георги Мърков при 65-килограмовите стартира срещу таджикистанец, шампион на Азия при момчетата от изминалата година. Стоян Зебеков при 80-килограмовите ще излезе срещу беларусин, а при 110-килограмовите Иоан Димитров очаква победителя между украинец и грузинец. Волейбол. Националният отбор на Турция за жени триумфира за втори път в историята си в Лигата на нациите, след като победи тима на Бразилия във финала с 3-1. Бразилките отново се разминаха с първата си титла в турнира, като за пети път останаха с сребърните медали. А миналогодишният победител Италия се нареди на третото място и завоюва бронзовите медали след победа срещу Китай с 3-1. Рок. Зирок. Над западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части на страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. Рок. Зирок.

0: Мария, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Важно за шофьорите, движението в Кресненското дефиле е затруднено заради катастрофа. Няма пострадали. Движението в момента се осъществява поетапно в едната лента, като се регулира от полицейски екипи. И още от пътната обстановка, от днес до петък временно се променя организацията на движението в участъци от републиканските пътища в област София заради подмяна на тол рамки. Това ще става между 9 и 18 часа. Днес се работи по съоръжението при 95-я километър на път 1-8 София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите ще бъде затворена лентата в посока София, а трафикът ще преминава двупосочно в лентата, в която не се работи. И към другите теми, които следим, прокуратурата образувала преписка и е започнала проверка по сигнал за насилие на деца в столична детска ясла в район Изгрев. Сигналът е подаден от родители, а последвалата проверка на районната администрация и МВР е установила данни за грубо отношение към деца, заснети от системата за видеонаблюдение. Възпитателката ще бъде освободена дисциплинарно, работата по случая продължава. И към темата за разполагането на американските военни самолети на авиобаза Безмер, знаете, това трябва да се случи тази седмица. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че не очаква инвазия на Иран към България заради разполагането на американските самолети. Ето какво ще каза той в предаването «Защо?» с Жени Марчева.
2: Първото, което е България, е под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Освен това, има разположени сили и средства в съседна Турция. Освен това, има сили и средства, разположени в Средиземно море, които са доказали своята ефективност. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някой ракет. Още повече, да, ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5. Ние ще искаме веднага консултации и отговор на такова нападение на страната. Не го очаквам и мисля, че сме предприели достатъчно адекватни мерки, за да не се случи.
1: И за финал насочваме се към съседна Гърция и планината Олимп, която стана част от световното наследство на ЮНЕСКО. Най-високата планина в страната е защитен природен резерват и легендарен дом на древногръцките богове според митологията. А от днес легендарният Олимп се превръща в планина на цялото човечество, отбеляза премиерът Кириакос Мицотакис и подчерта, че официалното признание на страната на международната организация представи изключително важен национален успех за Гърция. Кандидатурата бе официално одобрена от Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО по време на редовно заседание в Южна Корея. А Атина работи повече от 12 години по подготовката на кандидатурата. Тя бе фокусирана върху уникалното съчетание от митологично и културно значение, археологически и религиозни обекти, природна красота и богато биоразнообразие.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров се изкачва с две места и от днес вече е 140. Това показва обновената седмична класация на ATP. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. А Иван Иванов и Александър Василев записаха нови рекордни класирания. Шампионът при юношите от Уимбълдън и US Open за миналата година Иванов се изкачи с 4 места до номер 561-то, а Александър Василев напредна с 14 места до номер 564. Начело в ранглистата продължава да бъде италянецът Яник Синер, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. Топ 5 се допълва от Феликс Оже-Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с две места напред, след като австралиецът Алекс Деминор и американецът Бен Шелтън не успяха да си защитят точките от предходната година по това време. При дамите първата ни ракета Елизара Янева загуби позиции в световната ранглиста. При жените на WTA 19-годишната пловдивчанка заема 188-то място, смеквайки се с две позиции спрямо миналата седмица, след като отпадна в първи кръг на турнир в Италия. Алия Каратанчева се изкачва с 12 места и вече е 376-та, докато Денислава Гушкова, която достигна до полуфиналите на турнира в Германия, прави прогрес с 29 позиции и вече заема 419-та. На върха Арина Сабаленка продължава да бъде водачка, докато в челната десятка няма никакви промени.
0: Рок. Зирок.
1: Над западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части на страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
0: Зирок. Зирок.

0: Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група загуби или смени ключовия си вокал, промяната рядко е само кадрова. Китара може да бъде разпозната, продукцията може да носи епоха, но гласът е най-прякото лице на песните. Той е това, което публиката свързва с думите, с припева, с първото слушане и паметта за него. Затова смяната на вокалист почти винаги поставя по-голям въпрос. Какво всъщност е групата? Понякога групата продължава, защото има достатъчно силна музикална идентичност извън гласа. AC/DC след Бон Скот е класически пример за труден преход, при който новият вокалист не се опитва просто да имитира предишния, а влиза в вече съществуваща машина с различна енергия. Рифовете, директността и общият характер остават разпознаваеми, но гласът променя температурата. Това не е същият глас върху същата

0: глас е бил толкова дълбоко вплетен в света на групата, всяка следваща форма неизбежно се слуша и като продължение, и като отсъствие. Black Sabbath показва друг вариант. Там различните вокалисти отварят различни периоди, почти различни прочити на една и съща тежка основа. С Ози Осборн групата има странност, мрак и особена човешка незащитеност. С Рони Джеймс Дио тя получава повече метална яснота, героичност и драматична форма. Тук смяната на гласа не е просто подмяна на тембър. Тя променя самия център на въображението. Deep Purple също могат да се мислят през периоди, а не през един единствен окончателен образ. Различните гласове променят баланса между блуз, хард-рок, драматична височина и по-плътна фронтменска тежест. Така групата започва да изглежда не като застинала форма, а като име, през което минават няколко различни версии на рок-енергията. Затова няма смисъл този въпрос да се превръща в класация кой е по-добър. По-интересното е какво се случва с паметта на слушателя. Новият вокалист може да бъде отличен, но пак да стои пред песни, които публиката помни с друго лице. Може да изпее всичко вярно и пак да звучи като човек, който влиза в чужда стая. Или обратното. Може да не прилича на предишния глас, но да създаде достатъчно силна нова логика, за да бъде прият не като заместник, а като нова глава. Когато групата надживее гласа си, тя трябва да реши какво пази. Най-важно е името, звукът, хората или паметта. Понякога продължението е естествено. Друг път е компромис или съвсем друга история под старо име. Точно в това е трудността. Гласът не е просто част от групата. Той често е начинът, по който групата е влязла в живота на слушателя. Затова, когато този глас изчезне, групата не просто търси нов певец. Тя търси отговор дали продължава същата история или започва друга, която носи тежестта на старото име.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и част от водещите теми на днешния 27 юли. Православната църква почита на този ден Свети Пантелеймон. Името на светеца означава всемилостив и произлиза от гръцки език. Заради своята дейност при живе се приема за закрилник на лекарите и акушерките. Днес в храмовете има празнични богослужения, най-вече разбира се в тези, носещи името на Свети Пантелеймон. А частица от мощите на светеца ще бъде донесена в едноименния храм във Видин по повод храмовия празник. А българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужи днес литургия за празника на свети великомъченик Пантелеймон и на светите седмочисленици в столичния храм Свети седмочисленици. На тема образование започна приемането на заявления за участие в третия етап на приема в гимназиите за 8-ми клас в София. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не харесват досегашното си класиране. А заявления се приемат и утре, като класирането трябва да излезе до 29 юли. И по тема, която следим, бюджет 2026 влиза в сила тази седмица от събота. Разпоредбите предвиждат редица промени за гражданите, сред които държавните служители започват сами да плащат 20% от личните си осигурителни вноски, като съотношението от държава служител става 80-20. Промяната няма да засегне единствено служителите в сектор сигурност. Законът повишава както минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, така и максималния осигурителен праг за високите доходи. Депутатите решиха още да отменят механизма за автоматичното увеличение на минималната работна заплата до приемането на изцяло нова формула за изчисляването й. А пътуването по републиканската пътна мрежа става значително по-скъпо, цените на винетките се увеличават с 30%, вдигат се и акцизите върху тютюновите изделия. А в опит да свие дефицита, държавата въвежда и нов 10% данък върху печалбите от хазартна дейност. И още по темата, заточен политически сблъсък имаше в неделния ден за бюджет 2026, два дни след окончателното приемане на план сметката. Споровете около нея продължават. Мнозинството защитава финансовата рамка, но опозицията обяви, че ще атакува в Конституционния съд и пред президент. А от Продължаваме промяната организират петиция с искане за вето. И по друга тема в развитие, за разполагането на американските военни самолети на авиобаза Безмер, министърът на отбраната Димитър Стоянов призна, че решението не е било лесно, защото поражда страхове в обществото, но подчерта, че България изпълнява ангажиментите си по споразумението с САЩ. Ето какво коментира министър Стоянов предаването Защо по BTV.
2: Трудно е това решение поради простата причина, че в крайна сметка Прогресивна България винаги е афиширала, че ние сме за мирно решаване на всеки един конфликт. Затова казах, че е трудно решение.
3: А можете ли да кажете не на Съединените американски щати?
2: Лесно може да се каже не, но трябва да се така отчитат и последствията след това.
3: Какви ще са последствията?
2: След като ние сме страна по един договор и сме поели ангажимент спрямо договор, ние трябва да го изпълним. Така или иначе. Ако ние кажем не в ситуация, при необходимост да оказваме на помощ, каквато и да е тя, дали нашите съюзници ще ни кажат тази помощ, след като ние отказваме на тях да помогнем в определени моменти? Това е причината.
1: А по повод предупреждението на Иран, че ще държи отговорни държавите, които подпомагат Съединените американски щати, министърът беше попитан дали е възможна ракетна атака срещу България. Ето и отговорът на Димитър Стоянов.
2: Първото, което е, България е под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО и то обхваща цялата територия на България. Освен това, има разположени сили и средства в съседна Турция. Освен това, има сили и средства разположени в Средиземно море, които са доказали своята ефективност. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някоя ракета. Още повече, да, ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5. Ние ще искаме веднага консултации и отговор на такова нападение на страната. Не го очаквам и мисля, че сме предприели достатъчно адекватни мерки, за да не се случи.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров се изкачва с две места и от днес вече 140. Това показа обновената седмична класация на ATP. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. А Иван Иванов и Александър Василев записаха нови рекордни класирания. Шампионът при юношите от Уимбълдън и US Open за миналата година Иванов се изкачи с 4 места до номер 561-то, а Александър Василев напредна с 14 места до номер 564. Начело в ранглистата продължава да бъде италянецът Яник Синер, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. Топ 5 се допълва от Феликс Уже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с две места напред, след като австралиецът Алекс Деминор и американецът Бен Шелтън не успяха да си защитят точките от предходната година по това време. При дамите първата ни ракета Елизара Янева загуби позиции в световната ранглиста. При жените на WTA 19-годишната пловдивчанка заема 188-то място, смеквайки се с две позиции спрямо миналата седмица, след като отпадна в първи кръг на турнир в Италия. Алия Каратанчева се изкачва с 12 места и вече е 376-та, докато Денислава Гушкова, която достигна до полуфиналите на турнира в Германия, прави прогрес с 29 позиции и вече заема 419-та. На върха Арина Сабаленка продължава да бъде водачка, докато в челната десятка няма никакви промени.
0: Рок. Зирок.
1: Над западните, централните и североизточните райони облачността се увеличава и на места там ще превали и прегърми, докато над източната половина от страната е предимно слънчево. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, източните райони се ориентира от юг-юго-запад. А максималните температури в понеделник ще бъдат между 30 и 36 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с потребителските теми. В разгара на летния сезон при някои плодове зеленчуци се отчита спад в цената на едро. Това показва справка в бюлетина на Държавната агенция по стоковите борси и тържищата. За една седмица са поевтинели кайсиите с 25 евроцента, както и прасковите. На месечна база спад се наблюдава в цената на лимоните, морковите, доматите, картофите, зелените, червените чушки, а с един месец обаче са поскъпнали ябълките. Леко поскъпване се отчита и при тиквичките, зелето и краставиците. Същевременно почти всеки ден има поскъпване на цената на горивата с 1-2 евроцента. Това посочи в ефира на BTV Димитър Хачи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Като допълних, че за последните 15 дни дизеловото гориво е поскъпнало с над 20 цента, бизнесът 7-8 цента, гъстната първа започва да се повишава. Ето какво ще коментира Хачи Димитров по темата.
2: Надяваме се едно щастливо лято да пътуваме по-евтино, но няма да се осъществи спрямо ситуацията, която е в Близкия изток. Ако ситуацията е такава, естествено ще върват нагоре. Обяснявам следното. Последните 20 дни едровите цени на борсата, нашата вътрешната, се дигнаха с около 30 цента на дизеловото гориво, което все още не е отразено на колонка. Така или иначе, както казвате, вие бързо се дигат цените, но не, това факт не са по-различни. Дигат се плавно спрямо повишението на едровите цени. Все още не е достигната тая цена, която ако се задържи нормалната маржна печалба, може би 6-7 цента трябва да стигне дизеловото гориво тази седмица. Стискаме палци да се успокои ситуацията и това да не се случи, но ако това се задържи, наистина ще виждаме още по-високи цени тази седмица.
1: И към другите теми, които следим, България е отказала гражданство на 25 чужденци заради връзки с чужди специални служби или друга дейност, която застрашава националната сигурност. Това е записано в годишния доклад на ДАНС за миналата година, подписано от вече бившия шеф на агенцията Деню Тенев. В него няма конкретна информация, тъй като е засекретена. Срещу 44 души са предприети действия като експулсиране, отнемане на статут на пребиваване от забрана за получаване на българско гражданство и други. А руските служби продължават хибридните операции, им посочват от ДАНС и допълват, че сред най-сериозните резултати от контраразузнавателната дейност през изминалата година е експулсирането на руски граждани среди действия срещу интересите на България. От света, във Франция и Испания, пожарникарите продължават борбата с горските пожари. Евакуираните са вече над 330 000 души. По-голямата част от тях са във Франция, където огънят е опасно близо до покрайнините на град Бордо, но за сега не се налага евакуация на самия град. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисна среща във връзка с огромните горски пожари. И ситуацията в Испания остава сложна, като евакуираните са над 90 000 души от района на Мадрид и Авила и още около 15 000 от района на Валенсия. Испанският премиер Педро Санчес ще посети засегнатите райони. Рок. Зирок. Футбол ЦСКА посреща Ботев Пловдив в един от най-тригуващите мачове от втория кръг на Първа лига. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Мартин Великов. На старта на новия сезон армейците завършиха при нулево равенство с Славия в обща купел, а жълточерните направиха 1-1 срещу Локомотив София у дома. Сега и двата отбора ще бъдат мотивирани да запишат своя първи успех през кампанията. И още от Първа лига, Дунав Русе и Лудогорец се изправят един срещу друг. Регионалното дерби на градския стадион в Русе е от 19 часа и ще бъде ръководен от Георги Давидов. Новакът в елита започна новия сезон с загуба от шампиона Левски, но остави добри впечатления и сега тимът е амбициран да запише положителен резултат пред родна публика. А Лудогорец от своя страна стартира първенството с минимален успех срещу Локомотив Пловдив в Разград. Орлите изиграха и първия си двубой от евротурнирите през този сезон, като допуснаха загуба от АПЛ Тел Авив. Рок. Зирок. Предимно облачно е над западните, централните и североизточните райони, като на места там превлява и прегърмява, докато над източната половина от страната е предимно слънчево. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони се ориентира от юг-юго-запад. Максималните температури в понеделник са между 30 и 36 градуса, със София около 30 градуса. Рок. Зирок.

0: красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-гласът често се помни в най-силния си момент. Високият тон, дългият вик, яркият припев и концертът, в който всичко изглежда възможно. Но гласът не е китара, която може да бъде сменена, нито усилвател, който може да бъде поправен с нова част. Той е телесен инструмент. Живее в тялото, старее с него и носи следите от години на сцена и стил на пеене. Затова стареенето на гласа не трябва да се разглежда с подигравка. Лесно е да се каже, че някой вече не стига старите висоти или че гласът му не блести както преди. Но това е плитък начин да се слуша. По-важният въпрос е какво се променя в смисъла на гласа. Дали губи само диапазон или губи идентичност? Дали по-ниската фраза е отстъпление или нов начин да се каже същото с друга тежест? Много вокалисти се адаптират. Песните се транспонират, фразите се променят, някои високи моменти се избягват, други се заменят с по-говорна атака, с повече интерпретация или с по-дълбоко произнасяне на думата. Това не е непременно слабост. Понякога е музикална зрялост. Певецът вече не може или не иска да използва гласа си като младежки удар. Тогава трябва да намери друга сила. В паузата, в тембъра, в тъмнината или в човешката достоверност. Разбира се, има и болезнена страна. Някои рок-гласове са изградени върху постоянен риск. Груба атака, силно напрежение, концерти вечер след вечер. Това, което е направило гласа велик, понякога и това, което го износва. В рока има особена жестокост. Публиката иска от тялото да повтаря младостта си. Иска същия припев, същия вик, същата височина и същата ярост. Но тялото не е архив и не може да връща миналото без цена. Трудният въпрос за достоинството на промяната е дали един остарял глас може да звучи тъжно, ако се опитва да насилва това, което вече не е, но може да звучи много силно, ако приеме новата си форма. Някои гласове губят блясък, но печелят тежест. Губят височина, но печелят сянка. Губят лекота, но печелят усещане за преживяно време. Тогава песента вече не звучи като вик на младостта, а като спомен, опит или равносметка. Това променя и самите стари песни. Когато по-възрастен певец изпее текст, написан десетилетия по-рано, думите вече не значат съвсем същото. Любовната фраза, бунтът или болката могат да получат нова тежест, само защото идват от друг глас. Същия човек, но с повече време в тембъра. Затова стареенето на гласа не е само загуба. То е промяна на центъра. При младия рок глас силата често е във височината, избухването и излишъка на енергия. С годините тази сила може да се премести към присъствието, към начина, по който една дума стои по-тежко, защото вече не е само обещание, а следа. Големият рок глас не остава велик, като се преструва, че не старее. Остава велик, когато намери какво ново може да носи след промяната.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Кристия Янинска. Започваме с темата за разполагането на американските военни самолети у нас. Няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток. Това стана ясно по време на работна среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев с министрите на вътрешните работи, на отбраната и на транспорта, както и с председателите на ДАНС, на Държавна агенция разузнаване, на служба военно разузнаване и други представители на службите за сигурност. По време на срещата е посочено, че са предприети мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. А на този фон Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията беше публикувана във Facebook страницата на посолството на Исламска република Иран в София. Според говорителя на Иранското външно министерство, отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили. И към темата за президентските избори. БСП ще подкрепи Иляна Йотова, това обяви председателят на партията Крум Зарков, като посочва, че Йотова се е доказала през последните месеци и има натрупан богат международен опит, който би бил важен в настоящата международна обстановка, заявява още Зарков. Припомням, решението си Иляна Йотова обяви до голяма степен изненадващо в петък вечер в ефира на БНТ, а президентските избори се очакват на есен, като за момента няма други публично обявени кандидати. Комисията за защита на конкуренцията глоби с близо 15 000 евро дружество за възпрепятстване на проверка по разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT-оборудване. Проверките са извършени през април след съдебно разрешение. В работните помещения на санкционираното дружество по време на проверката са били изтрити имейл, кореспонденция и съобщения от чат-приложения, както и бил прекъснат достъпът до друго чат-приложение. Столицата заради ремонта на канал на улица Сердика се затваря част от улица Веслец в София. Закриват се и трамвайни линии 12 и 21, а от утре до 7 август се забранява влизането и паркирането по улица Веслец и през кръстовището улица Искър, улица Сердика. Също до 7 август се променят маршрутите на трамвайни линии номер 20 и номер 22.
0: Рок. Зирок.
1: Директорът на женския и девически футбол в Удогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro Лиценз. С това тя стана първата жена в България, получила най-престижния лиценз в европейския футбол. Под ръководството на Радойска през последната година женският тим на Удогорец постигна исторически дубъл, след като триумфира с шампионската титла и с купата на България. Отборът през изминалата седмица участва и в квалификационните кръгове на женската шампионска лига по футбол, където записа една победа и една загуба. Тенис Григор Димитров ще играе срещу Моис Коаме в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. Най-добрият български тенисист и френския противник участват с уайлдкард в основната схема на турнира. Димитров и Коаме не са се срещали до момента. При евентуална победа в този матч българският тенисист ще играе срещу Корентен Моте от Франция или Дженсън Бруксби от Штатите във втория кръг.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно облачно е над западните, централните и североизточните райони, като на места там превлява и прегърмява, докато над източната половина от страната е предимно слънчево. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони се ориентира от юг-юго-запад. Максималните температури в понеделник са между 30 и 36 градуса, със София около 30 градуса.
0: Рок.

You're the real niggas. Зирок. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с новина от столицата. Автобус катастрофира на булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост, като къса разделителната мантинела и навлиза в насрещното платно. Четирима души са леко пострадали. Те са изпратени за прегледи в ИСУ и Пирогов, предава BTV. На място са екипи на полицията и аварийните служби, които работят по разчистването на пътното платно и изясняването на причините за катастрофата, а движението в района е силно затруднено. И към темата за разполагането на американските военни самолети у нас няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО със своевременното предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток. Това стана ясно по време на работна среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев с министрите на вътрешните работи, на отбраната и на транспорта, както и с председателите на ДАНС, на Държавна агенция разузнаване, на служба военно разузнаване и други представители на службите за сигурност. По време на срещата е посочено, че са предприети мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. А на този фон Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията беше публикувана във Facebook страницата на посолството на Ислямска република Иран в София. Според говорителя на Иранското външно министерство, отговорността за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили. И към другите теми от деня, България е отказала гражданство на 25-ма чужденци заради връзки с чужди специални служби или друга дейност, която застрашава националната сигурност. Това е записано в годишния доклад на ДАНС за миналата година, подписан от вече бившия шеф на агенцията Деню Денев. В него няма конкретна информация, тъй като е засекретена. А срещу 44-ма души са предприети действия като експулсиране, отнемане на статут за пребиваване, забрана за получаване на българско гражданство и други. Същевременно руските служби продължават хибридните операции, посочват от ДАНС и допълват, че сред най-сериозните резултати от контраразузнавателната дейност през изминалата година е експулсирането на руски граждани заради действия срещу интересите на България. Студентите от НАТВИС обявиха, че излизат на нов протест с искане за оставката на ректора си Мирослав Дачев. В отворено писмо те поставиха и въпроса за ролята на доцента Лиляна Вълчева, която едновременно оглавява синдикат Висше образование и наука към КНСБ и е представител на държавата в съвета на настоятелите на НАТВИС. Чрез писмото си протестиращите студенти искат и проверка на дейността и евентуалното отстраняване. Рок. Зирок. Тенис. Григор Димитров се изкачва с две места и от днес вече 140. Това показва обновената седмична класация на ATP. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. А Иван Иванов и Александър Василев записаха нови рекордни класирания. Шампионът при юношите от Уимбълдън и US Open за миналата година Иванов се изкачи с 4 места до номер 561, а Александър Василев напредна с 14 места до номер 564. Начело в ранглистата продължава да бъде италянецът Яник Синер, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. Топ 5 се допълва от Феликс Уже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с две места напред, след като австралиецът Алекс Деминор и американецът Бен Шелтън не успяха да си защитят точките от предходната година по това време. При дамите първата ни ракета Елизара Янева загуби позиции в световната ранглиста. При жените на WTA 19-годишната пловдивчанка заема 188-то място, смъквайки се с две позиции спрямо миналата седмица, след като отпадна в първи кръг на турнир в Италия. Алия Каратанчева се изкачва с 12 места и вече е 376-та, докато Денислава Гушкова, която достигна до полуфиналите на турнира в Германия, прави прогрес с 29 позиции и вече заема 419-та. На върха Арина Сабаленка продължава да бъде водачка, докато в челната десятка няма никакви промени. Рок. Зирок. Във вторник ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от север. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а в София около 31 градуса. Рок. Зирок.

0: beat you right back. But it will do no good.
1: Рок. Зірок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Една песен може да бъде изпята от друг човек. Понякога даже много добре. Тоновете могат да бъдат верни, фразите точни, диапазонът достатъчен, а изпълнението професионално. И въпреки това слушателят усеща, че нещо липсва. Не защото заместникът непременно е слаб, а защото в рок-музиката гласът често носи повече от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи тежък гласов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок-глас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но остави незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те са станали важни. Затова смяната на ключов вокалист е толкова трудна. Групата може да продължи, да намери силен певец, да промени репертуара и да започне нов период. Това може да бъде успешно и достойно. Но не е същото, като да се замени гласът в паметта. Там замяната почти никога не е пълна, защото слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Български ученик получи едно от двете индивидуални отличия на международната програма Space Camp в Турция, провеждана по модела на Американската космическа агенция НАСА. 14-годишният Калян Стефанов, ученик от 9-ти клас в първа част на математическа гимназия в София, е удостоен с отличието изключителен участник. Медалът му е бил присъден за лидерски умения, научни познания и работа в екип по време на тренировките с симулатори, конструирането на ракети и симулираните космически мисии. Отличието е едно от двете индивидуални, които се присъждат на най-изявените участници в програмата. И към другите празнични теми на деня, на днешния 27 юли, Православната църква почита Свети Пантелеймон. Името на светеца означава всемилостив и произлиза от гръцки език. Заради своята дейност при живе се приема за закрилник на лекарите и акушерките. Днес в храмовете има празнични богослужения, най-вече разбира се в тези, носещи името на Свети Пантелеймон. А частица от мощите на светеца е донесена в едноименния храм в Видин по повод храмовия празник. Същевременно българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужи днес литургия за празника на Свети Великомъченик Пантелеймон и на Светите Седмочисленици в столичния храм Свети Седмочисленици. А Варна чества днес 148 години от освобождението си. Представители на военноморските сили извършиха военен ритуал, а десетки граждани поднесоха венци и цветя в памет на освободителите. Празничната програма ще завърши с концерт на оркестъра на Варненската опера. Той ще се състои от 20 часа и 30 минути на площад Независимост, а входът е свободен. А в Пловдив юбилейното 30-то издание на Международния фолклорен фестивал се провежда от днес до 31 юли на Античния театър. Фестивалът събира на една сцена артисти от държави на три континента – Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора. В продължение на три десетилетия това мащабно събитие гради мостове между културите, ражда приятелства и споделя красотата на танцовото изкуство, отбелязват от Община Пловдив. И за финал насочваме се към съседна Гърция и планината Олимп, която стана част от световното наследство на ЮНЕСКО. Най-високата планина в страната е защитен природен резерват и легендарен дом на древногръцките богове според митологията. Отнес легендарният Олимп се превръща в планина на цялото човечество, отбеляза премиерът Кириакос Мицотакис и подчерта, че официалното признание от страна на международната организация представлява изключително важен национален успех за страната. Кандидатурата бе официално одобрена от Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО по време на редовно заседание в Южна Корея. А Атина работи повече от 12 години по подготовката на кандидатурата. Тя бе фокусирана върху уникалното съчетание от митологично и културно значение, археологически и религиозни обекти, както и природна красота и богато биоразнообразие.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА посреща Ботев Пловдив в един от най-тригуващите мачове от втория кръг на първа лига. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Мартин Великов. На старта на новия сезон армейците завършиха при нулево равенство с Славия в обща купел, а жълточерните направиха 1-1 срещу Локомотив София от дома. Сега и двата отбора ще бъдат мотивирани да запишат своя първи успех през кампанията. И още от първа лига Дунав Русе и Лудогорец се изправят един срещу друг. Регионалното дерби на градския стадион в Русе е от 19 часа и ще бъде ръководен от Георги Давидов. Новакът в елита започна новия сезон с загуба от шампиона Левски, но остави добри впечатления и сега тимът е амбициран да запише положителен резултат пред родна публика. А Лудогорец от своя страна стартира първенството с минимален успех срещу Локомотив Пловдив в Разград. Орлите изиграха и първия си двубой от евротурнирите през този сезон, като допуснаха загуба от АПЛ Тел Авив.
0: Рок. Зирок.
1: Във вторник ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Вятърът ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от север. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а в София около 31 градуса.
0: Рок. Зиро.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Зірок. Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с човек, когато познаваме повече от света на киното, като продуцент и режисьор. Ники Урумов е мой гост в студиото. Той стои за традиция, игрални и документални проекти, а сега застава и зад микрофона като изпълнител. Посрещаме го тук по поводът на новият му макси сингъл, който обединява три авторски песни с три много хубави видеоклипа, свързани от обща идея. Сега ще ни разкаже повече за всичко това. Ники, здравей и добре дошъл.
2: Здрасти, благодаря за поканата.
1: Повечето хора те познават като продуцент и режисьор. Как се стигна до момента, в който реши да излезеш пред микрофона?
2: Тя музиката е преди всичко, преди филмите и преди режисурата, но твърде дълго време нямах възможност да се занимавам, тъй като така се завъртяха нещата, че правейки кино си абсолютно обсебен и цялото ти време и внимание потъва там. Та добре, че почти 30 години по-късно успях да намеря време отново да се занимавам с музика.
1: Казваш, че музиката е преди киното. Как започна твоят път в музиката и историята ти още? Как се запали?
2: Запалих се от един съсед в Бургас, който свиреше на китара. Бяхме на гости и аз само като видях този човек как свири, казах: леле, той е бог на китарата. Той пожеше няколко пиански акорда, свиреше песнички, а за щастие се съгласи да ме учи. Хареса ми много. Показа ми няколко неща. В един момент каза: аз съм до тук, не мога повече да ти показвам, защото наистина знаеше три акорда, дори не можеше да прави акорди с баре. И в последствие аз почнах да ходя на уроци. Но ходенето на уроци няма нищо общо с страстта към музиката, защото почвайки да учиш ноти, солфееш, упражнения, които са скучени, в един момент, честно казвам, загубих интерес към китарата и даже бях оставил. Но имаше един случай в нашето училище в Бургас. Едни учета направиха метал банда. И свириха всеки настрой от стаята на дружината. И това се чуваше всеки ден и ние такива бяхме: вау! И тогава пак се зароди желанието ми и направих първата си група в Бургас. Няма да забравя, в хола на нашите. Тук даже беше много странно, защото едни легени, едни кофи. Нямаме стойка за микрофона. Микрофона закачен на секцията, притиснат с стъкълцето, което закрива витрината, през един гармофон. Още беше толкова сбирща е всичко. И първата песен, която свирихме, сега ще паднеш.
1: Коя тя?
2: Е на Русица Кирилова, Босък под слово.
1: Но в по-рока диски вариант, може би.
2: Това беше единството, което успяхме да извадим. Ама теория, абсолютно не знаехме какво правим. И така, готин беше избора на членовете на бандата, тъй като на времето аз съм все пак от поколението, където имаше пионерчета и чавдарчета. На пионерските сборове, ако някой нещо каже или шуми, и някой чупа с барабанчето, за да посочи кой е виновник. И Миро от нашия клас беше този, който чукваше с барабанчето. И аз му казах: Миро, ти ще си барабанист. Имах един приятел Веско, който той беше ходил по повече на уроци по китара, беше доста по-добър от мен, може да свири класическа китара. И така тръгнахме като трио, барабани, две китари без бас. Аз опитвах нещо да пея и тя беше просто забавна началото на кариерата.
1: Да, но пък там се е запалила точно тази искра. А сега се връщаш отново към това. Имаш ли усещането, че не сменяш киноизкуството, а по-скоро използваш нов начин да разказваш истории с новите песни?
2: Определено. Значи, оказа се, че на мен много ми се разказват истории под всякаква форма. И когато мога да намеря начин да разкажа нещо, дори съвсем елементарно едно да го оплета в начина, по който аз мога да го правя, ми става интересно наистина. Защото аз по принцип не обичам да снимам музикални клипове. Това ми е, мога да кажа, нещо, което най-не ме вдъхновява. Mm-hmm. Точно от гледна точка на това, че тенденцията в музикалните клипове е те да бъдат много ефектни, с ефектни кадри и в общи линии да няма никакъв сторителинг, да е само някаква... да се показва нещо много ефектно. И мен това лично не ме мече въобще. И за това моите клипове са по-скоро малки приказки. Разказ на неща, които аз смятам, че мога да покажа. Mm-hmm. Винаги така. Така ми се случват нещата.
1: Как се роди идеята за макси сингъл с три песни, вместо да представяш отделни сингли една след друга, както по-актуално се прави в момента?
2: Ами така трябваше да бъде, но първо идеята дойде след като направихме песента с Пив по музика на Димо Стоянов преди 2 години. И аз тогава бях доста плах, честно казано. Не бях сигурен, че трябва да го правя, но исках да го направя заради Димо, защото песента е страхотна и смятах, че просто така иначе тя е написана. Хубава е, трябва да я издадем, защото трябва под някаква форма да продължим творчеството му, и сметнах, че това е нещо, което аз мога да направя. И в последствие си казах, добре, нека да опитам да направя още нещо. Също с този проект Maxi Single е създаден благодарение на финансиране от Национален фонд Култура. И аз го бях спечелил още 24-та година, но 25-та и 26-та ми бяха толкова интензивни. Аз не се спрях от пътувания, снимки, монтаж, толкова много неща, и в един момент ние удължихме срока с 1,5 година, колкото е позволеното, но и той изтече. И всъщност аз в последния един месец успях да го финализирам. Аз бях на ръба да се откажа, защото една от песните Демон беше почти готова. Ние бяхме почнали доста отдавна с Тони Рикев. Остани беше също... Не Остани, това беше работното изглавие. Не Без теб. Също беше почти готова, но пък тя претърпя много метаморфози. Тя от съвсем баладична стана това R&B, което имаме в момента. А последната песен, която правихме с Ванката от Пив, тя беше само на демо. И всичко беше много-много на ръба. И аз си казах, трябва ли сега в момента да си причинявам целият този стрес? Обаче в един момент така дойде на хронер, си казах, хайде, давай. Няма, ти никога не се отказваш, нали? Не може, това не си ти, и така. И затова излязаха трите наведнъж.
1: Да.
2: Не беше това плана, напротив, беше през месец, през 2, през 3, но така се получи накрая.
1: Някога нещата трябва да се случат, както им е писано да се случат.
2: Да, колкото повече, толкова
1: повече. Текстовете в проекта са твои. Оформят една обща концепция. Каква е историята, която разказват заедно?
2: Сега, първоначално концепцията беше да продължа тази нуар стилистика, която в песента Обезумели. И като музика, и като съдържание на клиповете, дори и като текстове, защото там има една така сега се постапокалиптична тенденция, която на мен си ми е по принцип в кръвта. Аз съм си такъв постапокалиптичен. Всичко е на ръба, нещата ще приключват. Обаче в последните няколко месеца някак си съм по-оптимистичен. Не знам защо, може да е за добре. И в един момент Демон си е такава постапокалиптична, друг малко на ръба, и Не Без теб си стана съвсем различна като концепция и стил, така че малко еволвираха нещата. Има го този черния момент, но вече има и светлина в тогава.
1: Как препоръчваш да се слушат заедно една след друга, разказвайки последователна история, или всяка живее собствен живот?
2: Според мен не трябва да се слушат една след друга, защото те са много различни и някой ще си каже какъв е този буламач. А пък, пак казвам, те просто се родиха по различна форма. Освен това, аз някак си реших, че може би е добре да направя експеримент. И лично за себе си давам сметка, че въпреки, че ми е много на сърце хард-рок музиката, експериментът с Не Без теб не беше лош. И може би ще опитам още веднъж да направя нещо подобно. Аз и друг път съм се опитвал да направя по-такъв R&B стил, но това ми даде нов поглед. Така че сега може би ще вървам в две посоки. И рокаджийската, и другата.
1: Да чуем едната посока. Слушаме Демон, песен, която разглежда битките, които човек води сам със себе си. И продължаваме след малко.

0: Хартията на Зирок.
1: Чухме демон на Ники Урумов. Освен с музиката, този проект прави впечатление и с визуалната си страна, защото за всяка песен стои отделна история, разказана чрез много хубави видеоклипове. А когато си режисьор по професия, видеоклипът идва ли още преди песента?
2: Понякога да. Истината е, че специално за този клип трябваше да бъде друга концепцията, но тъй като с времето финансирането, което имахме за проекта, то реално изтъня заради повишаването на цените. И в един момент стана ясно, че аз не мога да реализирам това, което искам. И тук се появи възможността да опитаме нещо да направим чрез генериране с AI. И аз винаги съм мечтал много да си направя клип в лабиринт. Но тъй като в България лабиринт няма. Търсил съм из Румъния, в други държави, но така или иначе чисто финансово нямаше как да стане. И когато решихме да пробваме с AI, с Людмил Лазаров, с който правихме клипа, аз му казах: Люси, винаги съм искал да направим с AI. Айде опитаме сега, нали, в този, доста готино пасва. Аз съм в задънена улица в лабиринта, не мога да намеря изход. И паралелната история на птиците на черната сова и на бялата лястовица, които също водят една паралелна битка, както ние водим в себе си и Ниян и всичко останало. И така, лека по лека успяхме да направим историята. Малко е сложна работата с AI. Ако хората си мислят, че просто му казваш: направи ми един клип и той го прави.
1: То не става така, нали?
2: Не, напротив, доста е трудно. Ние направихме така, заснехме всичко изпяванията, всичко е заснето на живо. След това се прави едно сканиране на лицето и на тялото на изпълнителя, в случая на мен, от различни посоки, и след това се задава на AI, му се прави един character map, в който той горе-долу вече знае кой е човекът, с който трябва да имплементира и да разказва истории. И след това почва да се правят генерации. Той прави ни кратки видеа по 15 секунди максимум. Много пъти бърка, много пъти прави глупости, и от хилядите генерации ние малко по малко успяваме да съберем и да монтираме клипа. Така че цялата креативна част за сега все още е в наше ръце. Не е в ръцете.
1: Много се говори всъщност за изкуствения интелект, нали, как променя работата. Ти какво смяташ? Казваш, че като инструмент върши работа, макар и с много обем грешки.
2: Истината е, че много помага в момента. Тоест, аз го ползвам като CGI инструмент за генериране на въпросните анимации. Но чисто стратегически, според мен, ние в момента го учим. И той в един момент ще ни изяде главика. И аз не съм много щастлив от тази веща.
1: Предстои да видим как ще се развият тези неща. Можем само прогнози да си правим. Видеоклипът на песента Друг пък ни отвежда в Антарктика. Място, което трудно... Всъщност не е трудно. Свързваме много с България и българските антарктически мисии. Как се роди тази концепция?
2: За този клип ми беше малко по-трудно да измисля концепция, и пак в един разговор с Люси, с който правихме клиповете, той нещо спомена, аз му казах: о, Люска, отиваме на Северния полюс. Тук това кореспондира страхотно с настроението в песента, защото има една част, къде, в която казваме ли как съм устарял, как съм изневощял, а пък това по-готина асоциация между една безкрайна шир с бял сняг и самотата и въобще усещането за това, че човек каквото и да прави, в крайна сметка той е сам и трябва да вярва в себе си и трябва да намери решението в себе си, за да може да продължи напред.
1: Така е, да.
2: И тая цялата концепция с кучето, с приятеля, който в крайна сметка, въпреки че хората напускат човека, кучето остава до него, пак имаше така една асоциативна идея, която да има подсъзнателно да работи в посока на клипа и на песента.
1: Ще чуем и песента Друг след малко, но говорим си за музика и въобще за цялото кинематографично, този начин на мислене и въобще как всичко се върти около това. Но ми се иска да поговорим и за филмите. Много хора свързват името ти последните години с филма Петя на моята Петя. Как гледаш на този проект днес?
2: Петя ми е толкова на сърце, че не знам дали ще се намери друг филм, който да го измести. Защото Той по много причини ми е много, много скъп. Първо, това е първият ми самостоятелен проект. Второ, е свързан с Петя Добарова, която е поетеса и въобще човек, който също, с който също съм свързан от малък. Аз съм от Бургас. Даже аз имам песен по нея текст, но...
0: но тази песен ни... Тя е от ранните ми години.
1: Хайде, извън ефир ще си говорим за нея.
2: Тя е от ранния период. И... много емоционално всичко, което се случи покрай Петя. Почти 8 години ни отне. Минахме през много трудности. Както казва Албена Павлова, разпаднахме се. След това аз успях да събера пак всичко. Наистина имаше много такива флуктуации, които крайна сметка доведоха до нещо много хубаво.
1: Наистина, смятам, нещо много хубаво.
2: Аз лично много се гордея с този проект. Да, има хора, които не го харесват, но за мен той е един истински филм, който носи в себе си и модерното, защото той е красив български филм, не от тези тъжните тегавите, които те карат да намразиш държавата си, напротив. Той показва неща, които трябва да бъдат показани и в същото време дълбая там, където... Тоест, така е направен, че ако го гледаш два или три пъти, ще намериш много нови неща, да. Различни, което смятам, че крайна сметка е нещо, което киното трябва да прави. Да задава въпроси, да поставя остри теми и понякога да посочва и посока.
1: Да. Сред последните ти проекти и документалният филм Къща България, какво те привлича повече като творец? Документалното или игралното кино?
2: Истината е, че снимането на документално кино е изключително интересно. Защото много е яко ти да си намислил нещо, да ровичкаш и да търсиш, да провокираш човека, обаче той да не се поддава. Защото, както казват много хора, с които съм работил, голям си провокатор. Да, такъв съм, защото ми се налага, защото аз искам да извадя нещо, което ми трябва за филма, за да мога да си разкажа историята. И много пъти това е много трудно. И това също е много предизвикателно. От друга страна, много често, даже няма да забравя, в един от първите ми филми, когато водих интервюто с Сийка Стоева, една българска щандистка, която е европейска шампионка, тя ми каза нещо, което аз не очаквах. И някой път излизат неща, които са много силни. Ти не си, защото в предварителния разговор не се споменават, но явно водейки интервюто и разговора, в един момент се стига до момента, в който отключваш вратата и ти бива позволено да влезеш. И това също е страхотно. Нещото, което ме измъчва при документалното кино, въпреки че то е интересно също, че е много тежък процесът по постпродукцията и обработката на монтажа. Тоест там висим с месеци в монтажа, трябва да прегледаш тонове материал, да сглобиш всичко. Също е интересно, обаче е много труден.
1: Да.
2: На фона на всичко, което правя, това много ме изтощава. И като знам, че в момента трябва да вляза пак в дълъг постпродукционен период на новия документален филм и направо се...
1: Филмът «Жени извън употреба» сега всъщност има фестивални премиери. Какво можеш да ни разкриеш за него в момента и кога да го очакваме всъщност за по-широка публика и киносалони?
2: «Жени извън употреба» е вторият ни проект с Александър Косев и Нели Димитрова след Петя на Морта Петя. Продължихме нашето сътрудничество. Mm-hmm. И всъщност филмът е много различен. Доста е различен от Петя, но пък в същото време пак има онази чувствителност и онази топлина, която имаме и в Петя. Но това е един изключително женски филм. Въпреки че гледам, че и мъжете се заболяват, което е добре, но жените го приемат много, много вътрешно, защото ние имаме 4 различни истории на 4 жени и доколкото разбирам, поне от отзивите на хората, няма жена, която да не намери себе си в една от 4-те.
1: Mm-hmm.
2: Независимо на каква възраст е човека, който е гледал филма. За сега този филм върви доста добре като фестивален живот. С първата си поява на екран спечелихме наградата за най-добър филм на София Филм Фест.
1: Поздравления!
2: След това бяхме номинирани на Съюза на българските филмоведици. Имахме 6 номинации, но награда не спечелихме. Това няма никакво значение. След което спечелихме наградата на публиката на Златна липа в Стара Загора. И преди 2 дни ни беше премиерата на Бургас. И за първи път аз съм на събитие, мое събитие, на което нямаше места, хората стояха по земята и прави, и залата беше толкова претъпкана, което беше изключително яко.
1: Наистина много
2: да,
1: хубаво.
2: Това да видиш хора по земята, които искат да ти гледат филма, и те стояха до края, не си бяха
1: да.
2: И прави хора по стените, това беше уникално изживяване.
1: Говорим за киното, но в твой проект музиката и образите постоянно се преплитат. Да чуем сега още една песен. Отвежда ни студения изолиран свят на друг. Продължавам след малко.

0: Кутията на Зирок.
1: Чухме друг на Ники Урумов, песен за самотата, отчуждението и търсенето на собствената идентичност. Заглавието може да се прочете по различни начини, като усещането, че някой се е променил или че самият ти вече си друг. Кое от тези значения е по-близо до теб?
2: Аз виждам нещо много интересно в живота, което трябва да натрупаш опит и да доживееш този живот, за да разбереш, но всеки следващ ден е по-яко от предишния. И въпреки, че понякога не изглежда така и много често също не изглежда така, както казваш един мой приятел, трябва да се оставим да бъдем изненадани. И понякога толкова си изненадан, че всъщност виждаш, че ти си един човек, който не си виждал, т.е. не можеш да осъзнаеш какъв си и си мислиш, че си друг, пък всъщност ти си друг. Затова трябва да си даваме възможност да бъдем себе си, да намираме себе си, да изживяваме нещата, независимо от това те дали в момента са негативни или са тъжни, или смятаме, че няма изход, защото той изходът винаги е там. Той е в нас и просто трябва да намерим начин коя врата да отворим, защото те са много, но винаги има правилен изход.
1: Да, самота и отчуждение, тези състояния според теб по-характерни ли са за сегашното време, което живеем?
2: Хората са се отчуждили доста, да. Въпреки че аз съм малко такъв тип вълк единак. Аз, за съжаление, така ми се случва. Не че искам, но аз в повечето си неща работя сам. Така се случват нещата, но истината е, че да, хората се отчуждиха и е хубаво да се търси път обратно, защото това не е яко. Да, казвам го като човек, който е вълк единак, но хубаво е човек да колаборира, защото не много често, винаги получаваш от другия нещо, което или го нямаш, или просто не го виждаш в себе си, или то просто не се е отключило в момента.
1: След като вече тези три песни от Макси сингъл, който има ли си всъщност заглавие обединено?
2: Много мислих, не можах да намеря и затова си го оставих Макси сингъл, защото не искам да е тема отчуждение, самота, тъга.
1: Да.
2: Даже честно казано, друг не трябваше да звучи толкова тъжно.
1: Mm-hmm.
2: Тя всъщност е оптимистична песен сама по себе си, защото казва, не съжалявам, прощавам, не... Продължавам напред. Това казва тази песен, ако се слушаш много дълбоко в текста.
1: Всъщност, как прие публиката тези песни? След като вече заживяха собствен живот в пространството?
2: Много е яко, защото примерно приятели, които ми казват, друг е върха. Трети казва, демон е моята песен. Другите са тъпи. Има хора, които казват, вау, не без теб, не сме те чували в такава светлина. Да. Всеки е намерил за нещо по себе си. Ако трябва да бъда честен, коя ми е на мен любимата, може би най-ми отива друг. Не знам защо. Някак си има една меланхолика вътре, която много ме кефи. И така ми импонира.
1: Замисляш ли продължение на този проект? Ще се разшири ли?
2: Много ми се иска. Не знам дали бих намерил финансиране, защото колкото и да е, няма как да стане без пари.
1: Да.
2: AI не е AI, AI е също струва.
1: Да, така е.
2: така че няма как да е без пари. Иска ми се да го направя пак. Въпросът е дали все пак ще намеря, дали моята музика ще намери публика. Защото ако не намери публика, само да произвеждам и да пускам пространството неща, които не достигат до хората, не го виждам за много смислено упражнение.
1: И като спомена публика, смяташ ли да дадеш на този материал и сценичен живот?
2: Аз имам само 5 песни. С 5 песни трудно бих направил концерт, въпреки че могат да се правят участие, да кажем, с кавари и тези 5 песни. Но нека видим първо какъв ще има живота, защото те сега тръгват. Надявам се да имат по-широк отзвук. И ако хората решат, че искат да слушат Ники Урумов, освен да го гледат, може и да направя нещо.
1: В края на нашия разговор ще те върна малко назад във времето. Ние вече загатнахме и поговорихме малко за това, но искам да поговорим и за песента Обезумели, създадена по музика на Димо Стоянов и заедно с Пив. Разкажи ни как се случи тази музикална среща?
2: Това беше сега, може би, 2002, 2003. Много трудно ми е. Мисля, че файла на компютъра ми беше от 2002, ако не бъркам. Аз 99-та година приключих с музиката. Тогава бях вокалист на група Епизод. Но се случи нещо неприятно в семейството ми. Баща ми получи инсулт. Аз трябваше да прекрата, да се погрижа за семейството и така. И тогава напуснах Епизод и ритуално си отрязах косата на връх нова година на Милениума, с което си казах, окей, музиката остава в миналото. Аз имам дълга кадрова коса, много красива, за която все още страдам. И то обаче си от топка в труба не стои. Не ми беше готино да не правя нищо. И не си спомням с Димо как се бяхме запознали, но в един момент му казах, Димо, дай да направя едно парче, можеш да ми напишеш нещо. Казах му, дадах му посока в какъв стил. Той го направи, текста го написа Радост Костова, актрисата. И така, аз го записах, но тогава не си спомням какво стана, но то не излезе. И си стоява в шкафа 21 години. И когато се случи трагедията с Димо, аз реших, че това е нещото, което трябва да направя за него, от себе си, и го направих. И тогава, всъщност, когато го правихме това парче, група Пиф не беше намесена. Uh-huh. Той го направи с още едно момче. И сега вече аз се предложих песента на групата, преаранжирахме, записахме на живо и затова направихме клипа заедно, защото реално те са част вече от цялото нещо.
1: Хубаво е да си спомняме за музикантите, които вече ги няма, и музиката продължава да живее, всъщност и те живеят чрез нея. Ники, много ти благодаря за този разговор.
2: Аз също благодаря.
1: Говорихме си за кино, за музика, за историите зад камерата, зад микрофона. Финалът ще бъде с песента, от която всъщност се възражда музикалната глава в тази история, съвместният проект на Ники Урумов с Пиф и незабравимият Димо Стоянов. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Зи-рок.

Зірок.

0: Райна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група загуби или смени ключовия си вокал, промяната рядко е само кадрова. Китара може да бъде разпозната, продукцията може да носи епоха, но гласът е най-прякото лице на песните. Той е това, което публиката свързва с думите, с припева, с първото слушане и паметта за него. Затова смяната на вокалист почти винаги поставя по-голям въпрос. Какво всъщност е групата? Понякога групата продължава, защото има достатъчно силна музикална идентичност извън гласа. AC/DC след Бон Скот е класически пример за труден преход, при който новият вокалист не се опитва просто да имитира предишния, а влиза в вече съществуваща машина с различна енергия. Рифовете, директността и общият характер остават разпознаваеми, но гласът променя температурата. Това не е същият глас върху същата група. Това е група, която намира начин да продължи историята си през ново гърло. В други случаи проблемът е почти невъзможен. Queen след Фреди Меркюри не е просто група без певец. Това е група без гласа, който е бил централна фигура в самата и театрална логика. Могат да останат песните, музикантите, името, публиката, сцената, но когато един глас е бил толкова дълбоко вплетен в света на групата, всяка следваща форма неизбежно се слуша и като продължение, и като отсъствие. Black Sabbath показва друг вариант. Там различните вокалисти отварят различни периоди, почти различни прочити на една и съща тежка основа. С Ози Осборн групата има странност, мрак и особена човешка незащитеност. С Рони Джеймс Дио тя получава повече метална яснота, героичност и драматична форма. Тук смяната на гласа не е просто подмяна на тембър. Тя променя самия център на въображението. Deep Purple също могат да се мислят през периоди, а не през един единствен окончателен образ. Различните гласове променят баланса между блуз, хард-рок, драматична височина и по-плътна фронтменска тежест. Така групата започва да изглежда не като застинала форма, а като име, през което минават няколко различни версии на рок-енергията. Затова няма смисъл този въпрос да се превръща в класация «Кой е по-добър?». По-интересното е какво се случва с паметта на слушателя. Новият вокалист може да бъде отличен, но пак да стои пред песни, които публиката помни с друго лице. Може да изпее всичко вярно и пак да звучи като човек, който влиза в чужда стая. Или обратното. Може да не прилича на предишния глас, но да създаде достатъчно силна нова логика, за да бъде прият не като заместник, а като нова глава. Когато групата надживее гласа си, тя трябва да реши какво пази. Най-важно е името, звукът, хората или паметта. Понякога продължението е естествено. Друг път е компромис или съвсем друга история под старо име. Точно в това е трудността. Гласът не е просто част от групата. Той често е начинът, по който групата е влязла в живота на слушателя. Затова, когато този глас изчезне, групата не просто търси нов певец. Тя търси отговор дали продължава същата история или започва друга, която носи тежестта на старото име.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми, докато в Пловдив тъкат последните приготовления за началото на Before Hills, където след около 2 часа се вижда открият фестивалната програма, ние даваме началото на днешния саундчек. През следващия час ще си говорим за нова музика, за концерти. Разбира се, ще слушаме и много музика. Това е саундчек по Зирок. Да започваме.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Motorhead, Lemmy Kilmister и Ace of Spades. Причината да чуем днес една новина от последните дни. Hollywood Vampires поделиха концертно видео към своята версия на Ace of Spades, записана по време на участието им на фестивала в Монтреал през 2018 година. Изпълнението е част от предстоящият концертен албум At Montreal Jazz Festival, който ще излезе през август в дигитален вариант, по-късно на CD и винил за колекционерите. Както често правят Hollywood Vampires, и този път изборът на песен не е случайен. Групата, в която са Алис Купер, Джо Пери и Джони Деп, от самото си създаване отдава почет на музикантите, оставили следа в рок историята, а Леми Килмистър е сред имената, без които тази история трудно може да бъде разказвана. Освен на Ace of Spades, албумът ще включва още концертни версии на Sweet Emotions, Heroes, Schools Out и добре познати заглави от репертуара на групата.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Това беше Гелър Хорн на Мона Март. Песента е първи сериозен поглед към новия албум на шведите. The Old Father Awakens е неговото заглавие и го очакваме на 2 октомври тази година. Интересното е, че само преди дни групата изненада феновете с първата си акустична песен, парчето Up Half. А сега рязко завива обратно към познатата територия на тежки рифове, бойни ритми, истории от скандинавската митология. Новият албум обаче няма да е концептуален. Отново черпи вдъхновение от света на Один и северните легенди. Самото заглавие Гелър Хорн идва от митичният рок, който според преданията възвестява началото на Рагнарок. А Мона Март са работили по материала по време на турнета и записи в Дания през последните 2 години. А според групата всяка песен е получила вниманието, което обикновено се отделя на самостоятелен сингъл. Така че след акустичната изненада от миналата седмица вече имаме доста по-ясна представа на къде се движат Мона Март през 2026 година.

Вънни за хората, които обичат по-тежката страна на нещата. Matt Ball се завръщат в София на 9 октомври с турнето Only the Heart Tour 2026. Концертът ще бъде в Топол Централа, а заедно с нью-йоркските хардкор ветерани ще видим още британците Desolated, американците Combust и българската група Expectation, които не само ще открият вечерта в София, но ще бъдат части от цялото европейско турне. Любопитно е, че утре излиза и новият албум на Matt Ball, Not Your Kingdom, така че до октомври ще имаме достатъчно време да научим 5 новите песни. Напомням ви, че предишните концерти на Matt Ball у нас бяха напълно разпродадени, така че не се бавете. А ако пък предпочитате шведски дет метал, вече има дата и за следващото гостуване на Vomitory у нас. Групата ще изнесе хедлайн концерт на 4 март в клуб Mixtape 5. След участията си с Хипокриси тази пролет и първото си самостоятелно гостуване преди няколко години, този път шведите обещават пълен сет с класики и песни от последните си два албума.

Front Toward Enemy на Мерилин Менсън, само ден преди появата си на сцената на Hills of Rock. Менсън представи официалния видеоклип към песента. Парчето е втори сингъл от предстоящият албум One Assassination Under God Chapter 2, който ще излезе на 14 август. Зад него отново стоят Менсън и дългогодишният му сътрудник Тайлър Бейтс, с когото работят заедно по композирането и продуцирането на материала.

е една от най-разпознаваемите жени в историята на хеви метала, също подготвя нова музика. В интервю по време на фестивала Made of Stone в Великобритания, Доро Пеш се разкри, че работи по ново EP, което се очаква да излезе към края на годината. За сега работното заглавие е Wild at Heart, а според нея материалът вече е в процес на запис. Дори признава, че в момента графикът ти е запълнен с турнета и летни фестивали, затова този път няма да става дума за пълноформатен албум, за по-кратко издание. Последните години са доста активни за Доро. През 2023 година излезе албумът Conquerors Forever Strong and Proud, а миналата година тя публикува и специалното издание Warriors of the Sea, вдъхновено от нейните метал круизи, които се превърнаха в истинска традиция за феновете. Междувременно през 2025 Доро получи и награда за цялостен принос към музиката, връчена и от Клаус Майна от Scorpions в родния и град Дюселдорф. Повече от 4 десетилетия след дните на Warlock, Доро продължава да записва, да обикаля света и да подготвя нова музика.

0: Това беше днешния саундчек. След по-малко 24 часа започва Hills в Рок. Още тази вечер сцената на Before Hills ще посрещне се ви епика Саботажи Сабатон. Ние обаче приключваме тук. Оставям ви с музика и пожелавам спокойна вечер, независимо дали сте на път към Пловдив, вече сте там или просто ще следите какво се случва от разстояние. Аз съм Сторми. До скоро!
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Z-Rock.
1: Hey people, people.